0: اجلاس سے رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اپنے دوروں میں انہوں نے بھارت کی قابل دید تبدیلی دیکھی ہے۔ یہ تبدیلی بہتر کنیکٹیویٹی، ڈیجیٹل ترقی، موقعوں کی توسیع اور سب کی شمولیت والی ترقی کے راستے ہوئی ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی دور اندیش قیادت کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے تحت 25 کروڑ عوام کو انتہائی غربت سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی اہم تاریخی حصولیابی ہے جسے انسانی تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ جناب رادھا کرشنن نے امید ظاہر کی کہ بھگوان جناب مودی کو اچھی صحت، خوشی اور طاقت سے نوازے، جیسا کہ وہ بھارت کو سب کی شمولیت، خوشحالی اور 2047 تک وکست بھارت کی جانب سفر پر لے جانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سے اپنے عوامی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا اور اس سال وہ اپنی عوامی زندگی کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی صدر نتن نبین آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کریں گے۔ ان کے علاوہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈر اتر پردیش کے مختلف علاقوں سے اس پروگرام میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے۔ حکومت نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گرامین کی گارنٹی وی بی جی رام جی قانون 2025 کے تحت قابل اجازت قانون کی فہرست جاری کی ہے۔ اس میں دیہی کاموں کے نئے فریم ورک کے تحت 375 قابل اجازت کام بیان کیے گئے ہیں۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ نئی فہرست میں پچھلے فریم ورک کے 266 کاموں میں 41% کاموں کی توسیع کی گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ان کاموں کو 4 موضوعات کے تحت دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ موضوعات ہیں: پانی کی حفاظت، انتہائی درجے کا دیہی بنیادی ڈھانچہ، گزر بسر سے متعلق بنیادی ڈھانچہ اور شدید موسم سے متعلق واقعات اور قدرتی آفات کے تناظر میں تیاریوں کے لیے خصوصی کام۔ پانی کی حفاظت کے تحت 128 کام بیان کیے گئے ہیں جو 4 زمروں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس میں باندھوں پر نظر رکھنا، نالیوں پر ڈھکن لگانا، زیر زمین سوتے، پانی کو واپس زمین میں پہنچانے کی شافٹس، انجیکشن، کنویں، دریاؤں کو دوبارہ تازہ کرنا، چھوٹی ندیاں اور نالے جن جگہوں پر پانی جمع ہو گیا ہے ان کی بحالی، نیز پانی کو دوسری جگہوں پر پہنچانے والی نہروں کی تجدید کے کام شامل ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے خاص طور پر کہا ہے کہ ٹیکنالوجی سب کی شمولیت اور لگاتار ترقی کا ایک اعلی کار ہونا چاہیے۔ جناب مودی نے کل سیوا تیرتھ میں موبائل مواصلات کی ایسوسی ایشن کے عالمی نظام جی ایس ایم اے کے بورڈ ارکان سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت انڈیا موبائل کانگریس سے پہلی کی گئی جو نئی دلی میں آج سے اس مہینے کی 10 تاریخ تک منعقد کی جائے گی۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ سبھی کو ٹیکنالوجی کی فراہمی لازمی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سماج کا کوئی بھی طبقہ پیچھے نہیں رہ گیا ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خدمات کو خاص طور پر عالمی جنوب کے لیے مناسب خرچ اور قابل رسائی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل فرق کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو ہر ایک شخص تک پہنچانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیراعظم نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی صلاحیت کو خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں کے لیے ایک یکسر تبدیلی لانے والی طاقت کے طور پر اجاگر کیا۔ ڈیجیٹل اور سائبر گھوٹالوں کے بڑھتے ہوئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جناب مودی نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ٹیکنالوجی سے ہی نکالا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے لیے عالمی معیارات اور مشترکہ ضابطوں کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ 10ویں انڈیا موبائل کانگریس آج نئی دلی میں یشو بھومی میں شروع ہوگی۔ اس کا موضوع ہے حدود کے بغیر پیمائش، جس میں شراکت داری کے ایک عالمی پلیٹ فارم، سرمایہ کاری اور ایک دوسرے کو معلومات بہم پہنچانے کا ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہوئے ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور تکنیکی اختراع کے شعبوں میں بھارت کی قابل تحسین ترقی۔ وزیراعظم نریندر مودی کل اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب میں اگلے 1 ارب ڈیجیٹل کنیکشن کے میدان میں سرمایہ کاری، کام کاج میں خود مختاری اور ٹیلی کام کے مستقبل کے بارے میں سی ایوز کی گولمیز کانفرنس، بھلائی کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال، سائبر سیکیورٹی سے متعلق سربراہ میٹنگ، 6G سمپوزیم، اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ انڈیا 2026، نوجوانوں کو درپیش چیلنجوں کے لیے روبوٹکس اور دیگر عالمی ٹیکنالوجی کے پروگرام شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گے پاملا آج بھارت منڈپم میں دوسری انڈیا یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن ای ایف ٹی اے پروسپیرٹی سمٹ 2026 میں شرکت کریں گے۔ یہ سمٹ بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی اور اقتصادی ساجیداری سے متعلق معاہدے کی سالگرہ کے طور پر

0: منعقد کی جا رہی ہے جو گزشتہ برس یکم اکتوبر کو نافذ کیا گیا تھا۔ اس سمٹ میں سرکار کے اعلی افسران، صنعتی رہنما اور بھارت اور چار ممالک سے تعلق رکھنے والے شراکت دار شرکت کریں گے۔ اس سمٹ کا موضوع ہے 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے تعلق متعلق ساجداری کا قیام، بھارت میں 10 لاکھ ملازمتوں کی تشکیل۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ہماچل پردیش کے 3 دن کے دورے پر ہیں۔ کل بلاسپور پہنچ کر انہوں نے ایمس بلاسپور کے پہلے جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کی اور طلباء کو میڈلز اور ڈگریاں عطا کیں۔ اپنے دورے کے دوسرے دن آج صدر جمہوریہ اٹل ٹنل روہتانگ کا دورہ کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ہماچل پردیش کے اپنے 3 روزہ دورے کے دوسرے دن آج صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اٹل ٹنل روہتانگ جائیں گی۔ وہ اس ٹنل کے شمالی اور جنوبی پورٹل کا دورہ کریں گی اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کے افسران سے اس ٹنل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گی۔ دوپہر بعد صدر مرمو منالی کے مشہور ہریبا مندر میں پوجا ارچنا بھی کریں گی۔ منالی اٹل ٹنل روہتانگ اور آس پاس کے علاقوں میں صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ منالی سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بھارتی ریزرو بینک آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا، جس کے بارے میں بہت سے ماہرین کو امید ہے کہ تقریباً 3.5 سال کے بعد اس شرح میں کوئی اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ مغربی ایشیا تنازع کے سبب افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلی بار ریپو شرح میں فروری 2023 میں اضافہ کیا گیا تھا۔ آر بی آئی نے اس وقت اس شرح میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا تھا۔ اس کے بعد آر بی آئی نے 2023-24 میں پورے سال کو اضافہ نہیں کیا اور 2025 میں اس نے ریپو شرح میں کٹوتی کرنی شروع کر دی تھی۔ آر بی آئی کی پالیسی کے تحت فی الحال ریپو ریٹ 5.25% ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ گوا میں ساگر مالا پروگرام کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو عملی شکل دی گئی ہے۔
1: بھارت کا بحری شعبہ ملک کی تجارت کے لیے اہم ترین رہا ہے۔ اس شعبے نے گزشتہ برسوں میں کئی گنا ترقی کی ہے۔ حکومت نے سال 2015 میں وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ساگر مالا پروگرام کا آغاز کیا، تاکہ ملک کی 11,000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ساحل، تقریباً 14,500 کلومیٹر جہاز رانی کی آبی گزرگاہوں اور تجارت کے لحاظ سے اہم بین الاقوامی بحری راستوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ وزیراعظم نے ملک کی اقتصادی ترقی کو تحریک دینے کے خاطر بھارت کی بحری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔
2: بھارت سرکار نے راجیہ سرکار کے سہیوگ سے ساگر مالا پریوجنا کے تحت پورٹ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا ہے، پورٹ کنیکٹیویٹی کو بھی بڑھایا ہے۔
1: گوا ایسا شہر ہے جو نہ صرف گراں قدر بحری ورثے بلکہ وسیع آبی گزرگاہوں کا حامل ہے۔ پانجی سے مہیش چوپاڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور مغربی اتر پردیش، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہواؤں کے چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے کل لکھنؤ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 1 گیند میں 171 رن ہی بنا سکی۔ اب سیریز کا دوسرا میچ رانچی میں جمعے کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
3: شکریہ گونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی کابینہ میں 10,000 کروڑ روپے کے ایم ایس ایم ای فنڈ منظور کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ اس سے چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کو طویل مدتی ترقیاتی سرمایہ فراہم کیا جائے گا اور ایم ایس ایم ای شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ 4 ریاستوں میں ہوئے ضمنی چناؤ کے لیے ووٹنگ پرامن رہی، 9 اکتوبر کو نتائج کا اعلان، اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، قبائلی امور کے مرکزی وزیر جوال اورم نے قبائلی برادریوں سے متعلق آئینی حقوق اور قانونی دفعات پر مبنی کانفرنس کا افتتاح کیا۔

نام امیرن تھا، بچپن میں ہی اغوا کر کے لکھنؤ کے کوٹھے پر فروخت کر دیا جاتا ہے، جہاں اس زمانے کے دستور کے مطابق تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو کر وہ ایک مشہور طوائف بن جاتی ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل، محبتوں، محرومیوں، کامیابی و ناکامیوں سے گزرتے ہوئے اس کی شخصیت قاری کے روبرو مکمل طور پر مجسم ہو اٹھتی ہے۔ دراصل رسوا نے امراؤ جان کے کردار کے ذریعے اس طبقے کی زندگی کو موضوع بیان بنایا ہے جسے معاشرہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رسوا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک طوائف کو انتہائی ذہین، حساس اور سخن شناس عورت کے روپ میں پیش کیا ہے۔ مرزا رسوا کے ناولوں کی سب سے اہم فنی خصوصیت حقیقت نگاری ہے۔ امراؤ جان ادا میں انہوں نے زندگی کو تخیلاتی یا رومانوی انداز کے بجائے اس کے حقیقی پیرائے میں پیش کیا ہے۔ اس ناول میں لکھنؤ کی معاشرت، رسم و رواج، طوائفوں کی زندگی، امرا، رؤوسا و نوابین کی محفل عیش و طرب، موسیقی، تہذیب و ثقافت اور معاشرتی تضادات نہایت جامع اور فطری انداز میں سامنے آتے ہیں۔ اس ضمن میں رسوا کی ناول نگاری کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی حقیقت نگاری محض خارجی مناظر تک محدود نہیں بلکہ انسانی باطن تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ امراؤ جان ادا کا پلاٹ نہایت مربوط اور فطری ہے۔ ناول کی کہانی امراؤ جان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے اور واقعات ایک منطقی ربط کے ساتھ ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ امیرن کا اغوا ہو کر خانم کے کوٹھے پر پہنچنا، اس کا امراؤ جان بننا اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہونا جہاں خانم کے علاوہ بوا حسینی، بسم اللہ اور خورشید جان ہیں، گوہر مرزا، نواب سلطان، فضل علی اور فیض علی ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ مختلف عشقیہ اور معاشرتی تجربات، لکھنؤ کی تباہی اور زندگی کے آخری مراحل تک تمام واقعات ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ کہیں بھی کوئی جھول غیر ضروری پیچیدگی یا مصنوعی ڈرامائیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس ناول کا ایک اہم وصف اس کی خود نوشت نما ساخت ہے۔ چونکہ امراؤ جان خود اپنی کہانی بیان کرتی ہے، اس لیے واقعات میں فطری روانی اور حقیقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تکنیک کی یہ خوبی اس ناول کو انفرادیت عطا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ رسوا نے اردو ادب کو نفسیاتی کردار نگاری سے روشناس کرایا۔ رسوا کو اردو ناول میں نفسیاتی کردار نگاری کی روایت کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے کا شرف حاصل ہے۔ رسوا نے اپنے کرداروں کی داخلی کیفیات کو جس فنی مہارت سے آشکار کیا ہے، وہ اردو ناول میں ایک نئی روایت کا آغاز ہے۔ امراؤ جان ادا کو لازوال بنانے میں اس کے متوازن اور دلکش پلاٹ کے علاوہ اس کی فطری اور جاندار کردار نگاری کا بڑا عمل دخل ہے۔ رسوا اپنے کرداروں کو باہر سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کے اندرون میں اتر کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے کردار اردو ادب کے ان چند کرداروں میں شامل ہیں جو مکمل نفسیاتی ارتقا رکھتے ہیں۔ مثلا رسوا امراؤ جان کے کردار کو بچپن کی معصومیت، جوانی کے خواب، محبت کی ناکامیاں، زندگی کی تلخیاں، محرومیاں اور نا آسودگی، بڑھتی ہوئی عمر کا احساس، ان تمام اجزاء سے تشکیل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان ایک جیتا جاگتا انسان محسوس ہوتی ہے، محض ایک افسانوی کردار نہیں۔ ثانوی کرداروں کو بھی انہوں نے اسی فنی مہارت سے تخلیق کیا ہے۔ نواب سلطان محبت کی معصومیت کی علامت ہے، فیض علی مہم جوئی اور زندگی کی غیر یقینی صورتحال کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ خانم جان کا کردار اس مکروہ معاشرتی نظام کا استعارہ بن جاتا ہے جس نے امراؤ جان کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ مرزا رسوا کی کردار نگاری کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے مرکزی کرداروں کے شانہ بشانہ ضمنی کرداروں پر بھی بھرپور توجہ صرف کی ہے اور ان کی شخصیت کے معمولی سے معمولی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وقت اور حالات کی تبدیلیوں کے پیش نظر اس ناول کے کردار بھی جیتے جاگتے انسانوں کے مانند ارتقائی مراحل سے گزرتے نظر آتے ہیں۔
کردار نگاری کی انہی خصوصیات کی بنا پر امراؤ جان ادا کا ہر کردار قاری کے ذہن میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہے۔ پلاٹ اور کردار نگاری کی طرح مکالمہ نگاری میں بھی رسوا نے اپنی خلاقانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے فنکاری کا اعلیٰ معیار پیش کیا ہے۔ اس ناول کے مکالمے مختصر، برجستہ، نہایت چست اور کرداروں سے پوری مطابقت رکھتے ہیں، جن کے ذریعے رسوا ان کردار

0: داروں کی نفسیات اور جذبات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ یہ مکالمے نہ صرف کرداروں کی شخصیت کے اظہار میں بلکہ کہانی کو آگے بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے مکالموں میں لکھنؤ کی شستہ اور شائستہ زبان کی حلاوت، تہذیبی رکھ رکھاؤ اور ادبی لطافت نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس کا اسلوب انتہائی شگفتہ رواں ہے۔ رسوا نے مشکل الفاظ اور غیر ضروری عبارت آرائی سے اس ناول کے حسن کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اس ناول میں حقیقت نگاری، مربوط پلاٹ، جاندار کردار نگاری، مؤثر مکالمے اور پرکشش اسلوب بیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ یہ ناول نہ صرف ایک طوائف کی سرگزشت ہے بلکہ زوال پذیر لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت، انسانی نفسیات اور معاشرتی زندگی کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں مرزا ہادی رسوا کی خلاقانہ صلاحیت اور فنکارانہ عظمت اپنی تمام ترتابناکی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان ادا اردو ناول کا ایک ایسا لافانی شاہکار ہے جو اپنے ہمراہ اپنے خالق کو بھی حیات جاویدہ عطا کرتا ہے۔
1: ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے جناب آفتاب احمد انصاری سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ ایک دن کٹے گا جڑ سے شجر، اس کے بعد کیا؟ ایک دن کٹے گا جڑ سے شجر، اس کے بعد کیا؟ بکھرے گی دھوپ، ہوگا سفر، اس کے بعد کیا؟ بکھرے گی دھوپ، ہوگا سفر، اس کے بعد کیا؟ اٹھے گا ایک ہجوم قیامت ہر ایک سو، اٹھے گا ایک ہجوم قیامت ہر ایک سو، ہوگی زمین زیر و زبر، اس کے بعد کیا؟ ہوگی زمین زیر و زبر، اس کے بعد کیا؟ اور آنکھوں میں پال رکھے ہیں جو خواب زندگی، آنکھوں میں پال رکھے ہیں جو خواب زندگی، ٹوٹیں گے سارے خواب اگر اس کے بعد کیا؟ ٹوٹیں گے سارے خواب اگر اس کے بعد کیا؟ اور قائل نہیں جو لوگ وفاؤں کی راہ کے، قائل نہیں جو لوگ وفاؤں کی راہ کے، مل جائے بھی جو ان کو ڈگر اس کے بعد کیا؟ مل جائے بھی جو ان کو ڈگر اس کے بعد کیا؟ اور میزان عدل تم نے تو نیلام کر دیا، میزان عدل تم نے تو نیلام کر دیا، ہاتھوں میں ہوگا تیغ و سپر اس کے بعد کیا؟ ہاتھوں میں ہوگا تیغ و سپر اس کے بعد کیا؟ اور یہ مقطع دیکھیے گا کہ ایک شخص لے گیا میرے خوابوں کا آفتاب، ایک شخص لے گیا میرے خوابوں کا آفتاب، اب آئے بھی جو اس کی خبر اس کے بعد کیا؟ اب آئے بھی جو اس کی خبر اس کے بعد کیا؟ ایک غزل اور دیکھیے پیش کرتا ہوں۔ پیڑ پر منتشر گھونسلہ دیکھ کر، مطلع ہے کہ پیڑ پر منتشر گھونسلہ دیکھ کر، غم سے پتھر ہوئی فاختہ دیکھ کر، غم سے پتھر ہوئی فاختہ دیکھ کر، اب پھول شاخوں پہ کچھ اور کھلنے لگے، پھول شاخوں پہ کچھ اور کھلنے لگے، تتلیوں کا ہنسی مشغلہ دیکھ کر، تتلیوں کا ہنسی مشغلہ دیکھ کر، اور شب کی آنکھوں میں بھی روشنی بڑھ گئی۔ بطور خاص دیکھے گا کہ شب کی آنکھوں میں بھی روشنی بڑھ گئی، چاند کا جھیل میں آئینہ دیکھ کر، چاند کا جھیل میں آئینہ دیکھ کر، اب پھول پتوں سے باہر نکلنے لگے، پھول پتوں سے باہر نکلنے لگے، شبنمی دھوپ کا دائرہ دیکھ کر، شبنمی دھوپ کا دائرہ دیکھ کر، اور دل کی ویران دہلیز مہکی بہت، دل کی ویران دہلیز مہکی بہت، آپ کے لب پہ ایک قہقہا دیکھ کر، آپ کے لب پہ ایک قہقہا دیکھ کر، اور دھوپ نے اوڑھ لی شام کی چادریں، دھوپ نے اوڑھ لی شام کی چادریں، ابر کا ٹوٹتا حوصلہ دیکھ کر، ابر کا ٹوٹتا حوصلہ دیکھ کر، اور لفظ کاغذ پر تھک کر بکھرنے لگے، لفظ کاغذ پہ تھک کر بکھرنے لگے، رنگ گرتا رہا ہاشیہ دیکھ کر، رنگ گرتا رہا ہاشیہ دیکھ کر، اور ایک دریا کنارے سے واپس ہوا، ایک دریا کنارے سے واپس ہوا، ریت پر پیاس کا حادثہ دیکھ کر، ریت پر پیاس کا حادثہ دیکھ کر، اور عمر بھر جس کو تعمیر کرتے رہے، عمر بھر جس کو تعمیر کرتے رہے، خاک میں مل گیا زلزلہ دیکھ کر، خاک

میں مل گیا زلزلہ دیکھ کر، پھر نکلنے کو ہے آفتاب ایک نیا، پھر نکلنے کو ہے آفتاب ایک نیا، شب کا بکھرا ہوا سلسلہ دیکھ کر، شب کا بکھرا ہوا سلسلہ دیکھ کر. آئیے حضرات ایک غزل اور پیش خدمت ہے. مطلع ملاحظہ کہ اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا، اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا، جلتا ہوا چراغ بجھانے سے کیا ملا، اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا، جلتا ہوا چراغ بجھانے سے کیا ملا، اور جو وقت تھا وہ ریت کی صورت نکل گیا، جو وقت تھا وہ ریت کی صورت نکل گیا، یادوں کے نقش دل میں بنانے سے کیا ملا، یادوں کے نقش دل میں بنانے سے کیا ملا، وہ شخص عمر بھر کا مسافر ہی رہ گیا، وہ شخص عمر بھر کا مسافر ہی رہ گیا، گھر چھوڑ کر جہاں کو بسانے سے کیا ملا، گھر چھوڑ کر جہاں کو بسانے سے کیا ملا، اور خود ساختہ اصول کی زنجیر توڑ کر، خود ساختہ اصول کی زنجیر توڑ کر، غیروں کے در پہ سر کو جھکانے سے کیا ملا، غیروں کے در پہ سر کو جھکانے سے کیا ملا، دریا بجھا رہا تھا سمندر کی پیاس کو، دریا بجھا رہا تھا سمندر کی پیاس کو، صحرا کو سبز باغ دکھانے سے کیا ملا، صحرا کو سبز باغ دکھانے سے کیا ملا، اور اپنوں کے درمیان بھی تنہا کھڑے رہے، اپنوں کے درمیان بھی تنہا کھڑے رہے، ایسے ہجوم شہر میں آنے سے کیا ملا، ایسے ہجوم شہر میں آنے سے کیا ملا، اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا، جلتا ہوا چراغ بجھانے سے کیا ملا. ایک غزل کے دو تین شعر پیش کر رہا.

ليه دي بتنيه؟ فيلم سلسلة كا ينقما آوازیں ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی. اسے لکھا ہے جاوید اختر نے, سنگیتکار ہیں شیواری.

میں غیر خطی اثرات اور آٹو کیٹالیسس سے متعلق ان کی اہم دریافتوں کے لیے دیا گیا ہے۔ رویل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے آج کہا کہ کیگن اور سائے نے ایک صدی پرانے اس معمے کو حل کیا ہے کہ مولیکولر عدم توازن، جسے ہومو کائرلیٹی کہا جاتا ہے، فطرت میں خود بخود کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ نوبیل کمیٹی کے مطابق کیمسٹ روایتی طور پر تجربہ گاہ میں مولیکیولس کی تیاری کے دوران ایک دوسرے کے آئینے میں نظر آنے والی شکلوں یعنی عکس نما مولیکیولس کی برابر مقدار حاصل کرتے ہیں۔ دونوں نوبیل انعام یافتہ افراد 12 ملین سویڈش کرونور کی انعامی رقم مشترکہ طور پر حاصل کریں گے۔ بھارت کے براہ راست نشر ہونے والی تقاریب کے شعبے میں گزشتہ سال 44% سے زائد کی بڑھوتری درج کی گئی۔ گزشتہ سال ملک بھر میں ایسی 34,000 تقاریب منعقد کی گئیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت میں سیکرٹری چنچل کمار نے آج نئی دلی میں منعقدہ براہ راست نشر ہونے والی تقاریب کی ترقی سے متعلق سیل کی 5ویں میٹنگ میں اپنے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ شعبہ 1 کروڑ سے زائد افراد کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، مغربی بنگال اور سکم کے کچھ علاقوں میں کل شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اوڈیشا اور پنجاب میں اگلے 2 سے 3 دن تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے۔ پیرالمپک چیمپئنز پرمود بھگت اور بھاونا پٹیل ایشین پیرا گیمز کی افتتاحی تقریب میں پرچم بردار کی حیثیت سے بھارتی کھلاڑیوں کی قیادت کریں گے۔ ایشین پیرا گیمز جاپان کے آئیچی ناگویا میں 18 سے 24 اکتوبر تک منعقد ہوں گے۔ اس میں ایشیا بھر سے کھلاڑی کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ پیرا بیڈمنٹن کھلاڑی پرمود بھگت نے سال 2014 سے 2023 کے درمیان سونے کے 2 اور کانسے کے 4 تمغوں سمیت کل 6 ایشین پیرا گیمز تمغے جیتے ہیں۔ اور پیرا ٹیبل ٹینس کھلاڑی بھاونا پٹیل نے 2018 سے 2023 کے درمیان چاندی کا 1 اور کانسے کا 1 تمغہ سمیت کل 2 ایشین پیرا گیمز تمغے حاصل کیے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نظریہ ساز پالیسیوں اور سخت محنت کے ذریعے سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کا اپنا خواب ضرور پورا کرے گا۔ انہوں نے حکومت کے سربراہ کے طور پر عوامی خدمت کے 25 سال بھی مکمل کر لیے ہیں۔ بھارت نے بحر اسود خطے میں کمرشل جہاز رانی پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے روس اور یوکرین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے میں تعاون کے لیے بھارت کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ RBI نے موجودہ مالی برس کے لیے GDP کی شرح ترقی 7.1% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے۔ اور پیرالمپک چیمپئنز پرمود بھگت اور بھاونا پٹیل اس ماہ کے آخر میں جاپان میں شروع ہونے والے ایشیائی پیرا گیمز میں بھارتی دستے کے پرچم بردار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔